Batini bon, ngage bon. Bati babeka mapia phezulu bon. Oi. Asambe wena. Ayi wena man.